0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Радио. Уақыт сынағынан өткен сабат. Одиаде Люду көмінді бары бар. 0504-4949-00. Люче кеткейже.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: ұлттық өндірінен іздеңіз. Құрылыс аяқшасына қантып жүк жеткізсе болады? Саға шағылған жардан береді. Атүшімді қантып ташыйбыз? Айттым ғой, шағылған жардан береді. Күшті электр қимылдатқышы менен жабдылған шағылған электроцикл мықты жардамшы. Қатал жолдырдуда ишенимдүү жүрөт. Жарық беруү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Шағылған электроцикл сизге сөзсүз керек. Жалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қырғызстанға сырттан келген ақша құтырулардың көлемі біраз азайды. Ұлттық банктің мәліметіне қарағанда, үстіміздегі жылдың алғашқы 6 айында өлкеге 1 миллиард 400 миллион доллар құтырылды. Бұл көрсеткіш өткен жылдың ұшыл мезгіліне салыстырмалы 6% төмен. Басқа қаржы мекемесі білдіргендей, ақша құтырулардың 95% ашығы Россиядан келеді. Әлеме қаражаттың азайышы орыс рублінің құны қатып, долларға қарата курсының тұрақсыз болып жатқандығына байланысты. 2026 жылдың июнь айында Кыргызстанда эң көп жумушчу орун билим берүү тармагына таандык болуп, бул чөйрөдө 221,7 миң адам эмгектенген. Кийинки орундарда мамлекеттик башкарууда 62,4 миң жана өнөр жай тармагында 50,3 миң адамды түзүп, ал эми расмий жумушсуздардын саны май айына салыштырмалуу 37,9 миң адамга чейин азайган. Кошумча маалымат алуу үчүн Улуттук статистика комитетинин расмий сайтына кайрылсаңыз болот. Шаардагы негизги май куюучу жайлардын маалыматына ылайык, учурда болжолдуу АИ 92 үлгүсүндөгү бензиндин баасы литрине 87 сом 90 тыйында түзүлдү. Ал эми АИ 95 маркасындагы майдын баасы 109 сом 90 тыйындан сатылып жатса, дизелдик отун майы 99 сом 90 тыйында түзүлдү. Ал эми суютулган газ 48 сом 80 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.